0: metėje.
1: Ret alkoholio dzysmą, vientulio vyrieš balsį. Atgriešinas pie dabas krūts. Nedropo majestozo, bet klusytiniam sūt. Межа будиню те цел що кормом сабєм, а пес, пес, пес, пес, пес, пес.